me Deborah Adiasi. Emilia Apia, Deborah Adiasi. Sabri, Deborah Adiasi. Deborah Adiasi. Ayasida. Anyem Paibo. Senya Disre. Asida su yem Paibo. Miami can senya Disre. Ewo bra. Ye Disre, Eradio Adia. Near the Adisre, dear to a Radia, and me here, dear. Sabri, ya bra, yes, so dear Radinia, Deborah Adiasi. Suti afia chassie ni bebi o dia bedroi ah die na wo ka chire urade show di kunkun en yunyam e wo ye ne urade Yesu Kristo dimo en e ya sori o

0: Kase ewo Yesu Kristo di mo.
1: Ewo Yesu Kristo di mo.
0: Erade.
1: Erade.
0: Se enye wani mu ani so.
1: Se enye wani mu ani so.
0: Se enye mu abanya mu wani mu a.
1: Se enye mu abanya mu wani.
0: Se enye wani mu adomu a.
1: Se enye wani mu adomu a.
0: Na odi aka busumi ho a.
1: Na odi aka busumi ho a.
0: Erade da wase.
1: Erade da wase.
0: Ewo Yesu di mo.
1: Ewo Yesu di mo.
0: Yesre ewo Yesu di mo se.
1: Sre ewo Yesu di mo se.
0: Fa yemfu so bia che ye.
1: Yemfu so bia ra che.
0: Ne ye kayo.
1: Ye kayo.
0: Ne ye kayo.
1: Ye ye kayo.
0: Ne ye nimo.
1: Ye ye nimo.
0: Ne ye nimo.
1: Ye ye nimo.
0: Die janu mo aye.
1: Ye janu mo aye.
0: Aye nimo she.
1: Aye nimo ho she.
0: Na ya betom no.
1: Ne ya betom no.
0: Yesre se.
1: Yes, sir.
0: Now do more jano.
1: Now do more jano.
0: Atiye ho.

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be ben eko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Just be

0: so.
1: Yes.
0: Enti tu miya ye didi asasi wesu wenyame edime nipa.
1: Yes.
0: Na bae wo se ebra wo nipa kwa da se gadi ni wono. Efri Genesis chapter 3. Ha. A wo nipa esas yese o ye aswa dini etie nyame asem. O asas ye ebu o nyame asem so. Papa, e hona e nipa bre, eni o nipa tete. E hona asungia na wo asasi suno esas ye free e nipa sa. E hona wo bre e yesa